dalam derita aja. Kok milih cinta dalam derita sih, Mor? Lebih main money. Pas rawe karo Gusti Allah ya. Yo. Kali bakung hoyek. Asik. Halus, tung tung.